Det är en sån fin stämning idag egentligen och jag syns på något sätt både musiken och andra ting bygger upp under det och ger en sån generell god stämning för dagen. Och det gäller också tillbakemeldingen jag får när jag kastar ut någon ledetrådar för att finna svar I quizen. Detta är uppenbart inte en av de vanskeligaste vi har laget. Skal ikke si mer enn det enda. Vi altså på utkikk etter en artist, fortrinsvis musikk, og det eneste jeg har sagt så langt var I ledetråd nummer 1 at vi skal finne frem til en artist som kjent for sitt ene navn. Hun har to mellomnavn og et etternavn som mer eller mindre ukjent for folk flest. Ledetråd nummer 2 nå. Dagens artist har solgt over 300 millioner plater, regnet som en av tidenes mest suksessrike artister, men også en av de mestselgende kvinner noensinne. Hvem kan dette være? Du skal få en tredje og siste ledetråd straks.

så är almanacken öppnat på rätt dato. Vi har kommit till den 28 juli. Idag så är det Reidar och Reidun som har namnsdag. Det är nationaldag. Det är i Peru och så är frågeställningen hur ser flagget till Peru ut så? Kunde varit ett europeiskt flagg. Det är rött och vitt. Är såna striper som går lodrätt, rött på varje sida och vitt i mitten. Ser du en sånn idag så vet du varför den vajer i hvert fall. Årsaken är att det blev uavhängig av Spania i 1822. I 1914, en månad efter drapet på tronföljaren Frans Ferdinand så erklärer Österrike, Ungarn, Serbia krig. Och med det så bryter den första världskrig ut. Och i 1943 la oss holde oss til krig här och få det undan. Britiske och amerikanske flyvere bombarderar Hamburg och massakrerar på få timmar minst 50 000 människor. Vi ska returnera till almanacken.

är en sån fin stämning idag egentligen och jag syns på en måte både musiken och andra ting bygger upp under det och ger en sån generell god stämning för dagen. Och det gäller också tillbakemeldingen jag får när jag kastar ut någon ledetråder för att finna svar I quizen. Detta är uppenbart inte en av de vanskeligste vi har laget. Ska vi inte säga mer än det ändå. Vi är alltså på utkik efter en artist, fortrinsvis musik och det eneste jag sagt så långt var I ledetråd nummer 1 att vi ska finna fram till en artist som är känd för sitt ene namn. Hon har 2 mellannamn och ett efternamn som är mer eller mindre okänt för folk flest. Ledetråd nummer 2 då. Dagens artist har sålt över 300 miljoner plater, är regnet som en av tidens mest succérika artister, men också en av de mest säljande kvinnor någonsin. Vem kan det vara? Du ska få en tredje och sista ledetråd strax.

Daftöland i Sverige investerer 9 millioner kronor i en ny attraktion som kommer neste år. Det är en klassisk huske som kallas Tromp som blir den 15 attraktionen i parken. Investeringen är på 9 miljoner svenska kronor och är ifølge en pressemelding ett nytt steg i Daftö Resorts långsiktiga utveckling av destinationen. Och Tromp öppnar i förbindelse med säsongpremiären i maj nästa år. Den ska byggas på stället där Daftö slott står idag och vill bli en av parkens högsta attraktioner. Här får gästerna uppleva både fart, höjde och en fin utsikt över parken. Så huskar jag kanske inte helt riktigt ord, men det var det blev översatt med till norsk. Gångslynga tror jag det var helt på svensk. Och vid varje attraktion så är det plats till 32 personer. Och tornadon som då är på norsk Tromp rättas mot hela familjen för de som är minst 100 cm höga. Det är sommar och

upplevd för första gång att jag har börjat få lite vuxna tankar in emellan som tidigare när jag har planlagt liksom okej, vilka aktiviteter ska man igenom om sommaren? Så är det ju ferie, alltså destinationer, vad ska man prioritera? Var ska man dra? Vad ska man se? Vad ska man uppleva? Är det festivaler? Är det musik? Vad är greja? Men i år så har det också varit lagt in dagar hvor man ska rydde så att det är fint och på ställ när man kommer hem från ferien.

svensk och heter Christer Sandell. Du hör på Sørlandsradion och Sørlandsradion har onsdags bingo. Varje onsdag så delar vi ut de faste premierna och kanske lyckopottpremie också.

66, sex, sex. Sextioåtte, seks, åtte. Åttifem, åtte, fem. Femtien. Fem, en. Tjueåtte, to, åtte. Åttini, åtte, ni. Åttien, åtte, en. Tjuetre, to, tre. Fem, tallet fem. Førtisyv, fire, syv. Atten, en, åtte.